Sénégal. Ñëpp gën ko xam ci réewu téranga. Da ngay dugg ci kër fekk ñuy añ. Nga añ ba suur, naan ba mandi.